0: 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
2: Ambalamawa, Allah Sfanga Dama, Kastaba Dama, Kadimika, Rabu Maria Kadim Sabula, Swami Mofa, Rabu Maraba, Wale, Badani and Kunyala, Kas Badink Bangilefe, Cargo Demeneki, Wajan Fole, Anabaram, Anabara Ye, Sakunan Bara, Tanaba Yanfe, Nimba Cargo Demena, Sakunan Bara Ye, Ana Janan Koye, Anaka Bunakoye, Kabaka Rajula, Cargo Demeneki, Wajimala, Awake Bella Gilenfe, Gemeseo, Mukobao, Muso, Sunguru, Belgian William Bokunyala, Kanyon Deme, Cargo. Kuna wale kiwa jima ye baden ya kanya sabula. Chuan ala wale ni wati la ka yebele gen la. Nimba fe ka dadik maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye. Toka se ala yu maria la ka otogo bo ne bunya ye. Kwa ta bara wale ma ka nya maria la ko ba ala jime ala sakuna ye. Chuan ala fe ka wale ke ala mbaka ofe. Ani kambilu ofe. Nimba fe ka ke temisi ye abena. Nimba ka kibren fa abena. Nimba ka miu miu ki ala yu la jena ko ye ka jena yari waka nike. Ka bena a ata wati ma ko be jenken wole kana sar gi malaka bania kwa fo ka to bo dana yala kan yala sa ba wole ma fe mi ba se ka ndundo kanya barala aya se kono barala matika don barala ani wole ke ara gi maria la wo bi sa gi ma ka to wo sebe abi ni fe abo nya ma fe kan nike ma kan nike be wol man be ka be kono wol man tala mi en kera ba de mi mi be ka baraka ala ye abi bar gen wole kana si ala fe ka ba de ka ara gi ye ni wa sabla aya mbal mo nike ba gi ma fe ka la ba bi wo di wati la kanun wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafu

0: Manusia sih, agak jigro lom. Malah.
1: Ani raisa juri. Ya wuri.
0: Ya wuri wuri ngandi ni. Dong azuti. Mau film gue kulo.
1: Jadi kilo. Ani ba nana Noel. Kuaku. Leo anma si anma Bali.
0: Bali enggak. Leo ngaru jole kendo so amako kiki nko fe kiki radio noale parce que anyam na ke wa bubu bon ken vie asam ya kuzuma aise
1: ba nya si e te mo yo ni ke kan
0: eh eh
1: ken ya ni wa o
0: eh
1: te bo yi ke mo ba ya ba o le ri ya ko ta ke kri pa pedro o fe ya ja le kan o kai
0: eh eh
1: mo me so mbo
0: oi so
1: ken ngam ye na na filipulike
0: iya Nana Philippou de 220.
2: Kona ikpani ole. Kona ikpani ole.
1: Nana Philippou.
2: Kona ikpani ole.
0: Ili oso a ko nan. Kunga la oso a kona.
2: Kona.
1: Madame moi, s'il mou. Leon, mija. Eba kona fwani beza bete kwa ou.
0: Kona se kwa ya ki na fa gba mouni a nyi me bla.
1: O fa me bla, o fa me bla
0: ya ki. Ya ikabe ole nga lengu suma a wlo ng okbi yo.
1: Oleke kuma beja ola o.
0: Eh.
2: Yo. Kona otike aluasa. Alu ana be sin ya oro. Singo si sinawo.
0: Si sinawo.
2: Kona na be tre kro nzu. Singo ko jawo ko
0: nzu. Ko tran kro sinawo.
2: Ko tran kro
1: nzu. Nye brisike. Mama boch mo sin
2: e jain. E brisike be ma benguru.
0: Be brisike ka ke benguru ai ma sin ka ki gani e ba mai.
2: Brisike ya benguru.
0: Ya kabri si wali la kuzima ya mari tie nga ku
1: on ya do ye
0: yo
1: la nye belge ala mari ni fami ya di jo ngba ku la nye belge ye nka te chis ngwa wa kwa si ya sent nye elke
2: atora
1: ni wa kan so anche pas mela nye elke chef chrétien so ba ya o nore nye elke
0: yo
1: oh et on ka
0: na ou me fwem
1: ba se sa mi o mo ba nisa
0: petit chauffeur de le gros camion. Bien alors, on est quoi dîner pendant si y a ou l'osa.
2: Allez pendant.
0: Y a quoi dîner pendant y a ou l'osa.
2: Allez pendant quoi tiens onion.
0: Bien Emma.
1: Emma.
0: Quoi quasi nous amène quasi c'est que perdu Emmy.
2: Perdu Emmy.
0: Ils en blâment.
2: Ils en blâment. Tiens le coin.
0: De.
2: Bravo quand?
0: Au camp bravo sien.
1: Yo,
2: moi mien, ok. Ça qu'un bravo n'est pas blatté à
0: eux.
1: On y gâte des collègues.
0: Eh, j'ai dit là, annonce une fleur. Il nous fait ni abla mamin jamais il n'a mon petit bousumani.
1: Il faut faire des visio. Yo,
0: on tire. Tint tint dengangumi. Yo, faire visio.
2: Ni mieux à moyen. Assez fait
0: ni enjoué. Yo, mi abonni votre titi.
3: Dami momu, akru jwenu amu jaso. Mai ye jele ye babu manya mie.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: Conan.
0: Conan.
1: Abo.
0: Abo. Bokpoli. Abo. Bon l'homme.
1: Conan. Bon mauvais, mauvais bon. Yo.
0: Yay.
1: Anilo.
0: Yo. Zi. Areo. Yo.
1: Moni Dino.
0: Yo.
1: Monye onyoli afanga fatino oyero suso.
0: Amen.
1: Yes, thank you, Kokolana say. You got to Monangama, in K.
0: Kona, Sura Lenze.
1: You can see.
0: Cunning well,
1: I'm aware of Ovatio. Of Anikanio, Yamian, he tell you. What is about, what is tell Yamian there?
0: Yo.
1: Not a question down, quasi to get your little.
0: Quasi did director de cabinet.
1: Ah, tiens-moi, enfin, quand nous vont bomber, non.
0: Eh, yo.
1: Eh, yako. Yo.
0: Yeah.
1: C'est ici, quand on va boire, et voilà, yako.
0: Yo.
1: Est-ce que tiens-moi, si tu n'y pas, ok. Quand tu es tiens-moi, ça.
0: N'est-ce pas?
1: Moi, quand même, si tu connais tiens-moi,
0: moi, connais tiens-moi. Quasi.
1: Look at you, Mommy, you have to take a papo.
0: Eh, you,
1: I don't know. I any, you, Bosusa, or someone to Modi Abri.
0: Eh,
1: you're my cousin. I say yes, I'm all for you. The Cocrenu,
0: eh, Becrenu,
1: someone,
0: you know,
1: and Beco, the Coprinu for,
0: eh,
1: Japon Yankee, but one, Pona. Why are Kenyans are seen or she are not required when you can see who? You don't understand the Yamsuko anywhere.
0: Caffeine Francis Bali will lay a gradio.
1: Thank you, Francis. Then I'm a head, I'm a super mother, I'm going to take
0: Francis.
1: Eh, Felicica Yakonia. A family for him, Roger Kalai. I see Ponama Kakan, I'm where I am, a plan where.
0: Eh?
1: Now, come here.
0: Okbang out, Nunyole.
1: Pangan, where are you?
0: You.
1: Don't come up, bon mauvais, you're the more.
0: Eh?
1: Now, say, if you can have a book, Yako.
0: You.
1: Bon, you're near a soup.
0: My so,
1: you're near the class who are more young inside, or you're what Yaku. Hm.
0: Eh,
1: you money both from there.
0: Ah, Oswabo.
1: Yo, Eh, yo.
0: Got you.
1: There, my kiddo.
0: He clan you.
1: Because you can't get it. Now, my kid, Baboy, I am married. You want it? You want it? You want it? You want it? You want it? You want it? You want it? You want it? You want it? You want it? You want it? You want it? You want Na voix, pas vieux, quel dame Noël, quoi, bam, maman, qu'on a. Ça m'a dit député, yao, tena, café, café. Député, qu'on va de même.
0: Cotivo, Oticlan Zuli.
1: Mon maïs, ça, c'est comme à côté de Boignon. Pas qu'on soit mis Timbo. Il y a mes voix, on a nous, il y a Fiauma. On calme, on va faire ça, et il y a Blémy, parce que moi, on a les voix aussi.
0: Ah,
1: on a fait, on ne peut pas me voir quelque chose.
0: Qu'on aille. Non, bois ma femme, ben malin, nous t'y avons fait boire mes sébessions.
1: Yo, quoi, je vais faire comme moi, c'est. Nous faisons mal à très, c'est. Quoi, ou. Je suis à vous manier, tu ne fais pas mes
0: sébessions. Un de, quoi, collègue, allez, au sèche.
1: Yo, on sait que vous avez fait, non, fais souvent, vous me blâmiez.
0: Non, à vous ne divier.
1: Ah,
0: il n'y a qu'à dire.
1: Non, il n'y a qu'à dire. Non, c'est où me faut mes gars. Min de o be lo
0: belika
1: be na mo be kwen be play of na mo nyanti
0: yo u men de ngawi atekwinu
1: Kona
0: biasa.
2: Kebe biasa ka ba bo bai okwa ngote ba bo ngote ba sin.
0: Kona biasa.
1: Yo yo yo yo yo na ti sanje mo ijole.
2: Ke ba se ka ti bai fo okwa ngote ba bo mbayo. Ke like ko ti aye re mo ayo. Ke ngote aye re mo ayo.
0: Ye.
1: Yo kwa si ole.
0: Hmm.
2: Ke like ti aye re mo ayo. Na
0: Nani, Konai. Donc quand est-ce sorti à quoi? Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama kangel nyo. Mama k
1: Tumanga mo en famille aussi je connais duma je ne ka noi ça va faire nous va faire injera ça moi na ka en sous mama kan ga un encore nyan jinga mo intende c'est wa dia la lo tien ni nyen nyen je o ti anyen yo
2: kuna ibre ke ide gari ke ngiri ke ngosi sre
0: nse ke kona ti agbe fo kona no nwe fe
1: ah bon d'accord na ça mo mama tete se ga nyeli ke o na mi se ke mi ti je baba fo anko se ke ni tra ye ye ibo kwa ti ye nke le ya o ona ti ma ye nwe ye o
0: mi nwe nyo baba franco sania no ma ken sin sa ke mbo nsin didi li sa ke nwini sa glace si mo ko jon kunda o re yi maro ken krika
1: eh ibo ka bo ni nde aka ati ye nde nka mbo tra le
0: abo tra le ngale va di zik mo tra le mo fa olifie sunyo ah kuna a francien
1: Yo
0: Nye mazuro.
2: Hello.
0: Eh, o di trisi.
3: Be flemi ke, trike vitu a. Baba amoyi o.
2: Yo.
0: Ma areo agbanze o le o.
3: Nti o le.
0: Nia. He?
2: O le ba agbame yo.
3: Mi ja ti e, o le di a ke ni je beti e ja ku.
0: Eh, derrière ton pied.
3: Eh, mi kanye so.
0: Ehe.
3: Ya ti a te.
0: Mhm.
3: Ya mi bobo ya nwe si le nu ko ku mi dari eti ngeri.
0: Yo.
3: E o ngwa nu.
0: Mhm.
3: A o radio lo, a mu nye mi si o. Ye. O fa ta ke nya mu ni ge.
0: Yo.
3: Ye ma.
0: Yo. Ma kwa o.
2: Na are o.
0: Eh, ko ko sa o kura dia ngro so no abo nu wa. Je mi.
2: Anuma o sa ri e o so
0: wa. Eh.
3: Baba na bobo lo mu anuma mfleri e.
0: Mhm.
2: Anuma uri a o sa ri e o so wa.
3: Anuma mbisa bo ambo sulo.
0: Eh eh. Nia ngobisa e bosu.
3: Ande wete na.
0: Eh eh.
3: Ye abi oju made no ba Israel.
0: Eh eh.
2: Ke se li o?
3: Anke.
0: A on ti gba.
3: Ande mbisa bo tu ke.
0: Eh, abisa mbosu.
2: Obisa e bo.
0: Ngo bisa mbosu. Wele blanga.
2: Eh eh, wa bisa osu, eta ke bisa mbosu.
0: Eh, abisa mbosu.
3: Ni
0: ekai joke ngasa. Ngai kurodo die ke joke ngasa.
2: Abisa yawo iposu.
3: Abike bawe menu.
0: Eh.
3: Ko se e o le dede bo e ju da ukro bo. E beti lo ngable.
0: Eh.
3: E ti bawe me de ku ngenyo.
2: You know.
0: Eh eh eh.
2: Ndeso ka mayo.
3: Eh.
2: Ma agwa boleke. Se nan ka koma a ko di gwa dan a ko teori ken ka o yo se.
3: Ningen beto ningen ka pa mo isa no. Ai ke beto ningen ka ka be gwa su. Awie amu ti gwa su ni.
2: Awie ke o be ko amu fa gwa e su.
0: Professeur, que donne-nous un poisson.
4: Hallelujah.
0: Frédéric.
3: ko barin gremu ko jure kei ba debite du marie nga ba debite du marie kembu ya kuna sa nwere
0: mama e
3: ni sura le mo ya miere ri se te o ya mwe buka o ya mwe nwere
0: kia
3: hanja
2: mienzu eto engine nwe ama so na tete sa ole sra kunzu eto engine nse ngolu ama
3: Banga mo ba de thing or de something.
2: Bacona
3: Bacona. Bien papa, Kayamere, Sulet, Yahoo, Bonsama, Maru, Susa, Bru, while we cranga be ya, Kunzi, where we nga be ya, when Yahoo, Bons, Mananga Mouse, in Frabe, way look.
0: Bafi, Bukun, Conatia, Tielanga, Besure, Sukri, yes,
2: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
0: Totio
2: bwa ni nupe ma mko va ko sienzie
3: nke mbu ya kunda ta nwe ore
2: be ma pe ma ko va ko sienzie ah yo yo
0: na na esilende kona
3: dia ori mu alonga le o sia wande o
2: ma wo
3: isio ngo e ngale ne
2: yo le pe ma
3: yo ambe ambu ika ngale ta ke mo sia wa re mi nge mu yo ngo e fani ngale ne
2: yo be yo so ke be wi lo yo na nde yo su yo
0: anyo a pla bisa mangule la fe li ke ku mo asi me yo bisa ngule la fe
3: Francis lo bon bla lo ekun
2: oui aloko
3: e baba ba ri be me force ri e don lo
2: oui yo yo
0: e ma ri tuko si ba no mam ba no mam blo fe ba no mam
2: awiera awiera
3: eh eh
2: awiera
0: yo mati
3: ngre mu
0: eh
3: eh nga mu kura amerike
0: yo
3: de kura nga be fle radio so nyo be kura amerike nya mi pri bo o sa sabe ananga makun ba ke yo si ba fe ni ngo ni be fata yin
0: sport ravia
3: o ti ti ma be engre mu nyu a ku se kro fo mi kura amerike de kura nga radio no ta mu de nu awe be su po we bo ni o be kura amerike ya mi ra be su engre mu nyu a ku se kro chef ridike ni o chef ridike Ya mi bo re su bra.
2: Moiso.
3: Ma ya mi bo ma de ngurele. O ma ba kunta na ba kula ba ti kro. Mhm. Mhm. Ya fa men kula men ku sum pa ure ananga ma sana. Ke ingo ni fa ta in bo ti si.
0: Moiso.
3: Ai mande pa na si mai bobo ra su. Mhm. Mai kula ni ti a ku ngue. Ko ni fa ta nsa.
0: Mhm.
3: Amen.
0: No moiso. Me ni marifa kundro danka ta su. Oni wa ro bon kula kula kula kula montra e mien Jesus sa kununa. Akunu genuwa unjetron awlo bomu.